0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bütün əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Dali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəbdiranda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllifi oldum, həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər ikimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionun öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən Can Sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
2: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Medianın İnkişafı Agentliyi bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasında dövlət səfərində olub. Prezident İlham Əliyevin Çolpon Ata şəhərində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Qırğızstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edilib. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov ilə təkbətək görüşü olub. Çolpon Ata şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə Azərbaycan və Qırğızstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Dövlət başçıları Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının 3-cü iclasının qərarını və Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni imzalayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan və Qırğızstan prezidentlərinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov 1-ci dərəcəli Manas ordenini dövlətimizin başçısına təqdim edib. Prezident İlham Əliyev isə Heydər Əliyev ordenini Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarova təqdim edib. Səfər çərçivəsində Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun və 1-ci xanım Aygül Japarovanın adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Qırğızstanın Çolpon Ata şəhərində Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Azərbaycanın və Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çolpon Ata şəhərindəki Konqres mərkəzinə gəlib. Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov dövlət başçısını və görüşdə iştirak edən digər prezidentləri qarşılayıb. Azərbaycanın, Qırğızstanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Tacikistanın və Türkmənistanın dövlət başçıları birgə foto çəkdiriblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Sonra digər prezidentlər çıxış ediblər. Görüşün sonunda Çolpon Ata bəyannaməsi imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Tacikistan Prezidenti İmomali Rəhmon ilə birlikdə Çolpon Ata şəhərindəki İssuq Kul Golf Resort kompleksində golf klubun açılışında iştirak ediblər. Qırğızstan Golf Federasiyasının Prezidenti Xomeni Ergişov çıxış edərək dövlət başçılarını salamlayıb. Sonra Qırğızstan Prezidenti Sadır Japarov çıxış edib. Daha sonra dövlət başçıları İssuq Kul Golf Resort kompleksinin ərazisini gəzib, burada golf oyunun rəmzi başlama mərasimində iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə Dünya Güləş Birliyinin Prezidenti Nidat Laloviçi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Nidat Laloviçlə əvvəlki görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdən şərəf hissi duyduğunu deyən qonaq, 17 yaşında güləşçilər arasında Bakıda keçirilən Dünya Çempionatının yüksək səviyyədə təşkil edildiyini vurguladı. Buna və ümumilikdə Dünya Güləş Birliyinin fəaliyyətini göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda

keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşını da oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalını Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına, Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İkitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibəti ilə Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muizyə, Mərakeş Kralı Əlahəzrət 6-cı Məhəmmədə Mərakeş Krallığının Milli Bayramı münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Məktublarda ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylərin göstərilməsinə ümid ifadə olunub. Ötən həftə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov, Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Qvarakidze ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında qarşılıqlı etimada və mehriban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Almaniyanın Azərbaycan Respublikasındakı yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkini qəbul edib. Səfir Dirk Lölke etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Görüş zamanı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, iqtisadi ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, yaşıl enerji, sənaye, nəqliyyat kommunikasiya, humanitar və mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Afrika ölkələrinin və dünyanın digər regionlarından olan ölkələrin Addis Əbəbədəki səfirləri ilə görüşüb. Burada Sahibə Qafarova həmçini Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagasi Caffa ilə görüşüb. Efiopiya səfərindən sonra Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasına səfərə yollanıb. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Pan Afrika Parlamentinin Milli və regional parlamentlərin sədrlərinin konfransında iştirak edib, həmçinin bir sıra görüşlər keçirib. Medianın İnkişaf Agentliyi İran İslam Respublikasının Kəşfə Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektlərinin, o cümlədən ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. İran İslam Respublikasının Kəşfə Nazirliyi tərəfindən bəzi xarici media subyektləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət televiziya kanalı olan ASTV-nin düşmən media qurumları siyasına daxil edilməsi və həmin qurumlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin cinayət məsuliyyəti ilə hədələnməsi təəccüb doğurur. Müvafiq maddənin tələbləri və qarşılıq prinsipi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zidd fəaliyyət göstərən, ölkəmizin suverenliyi, konstitusiya quruluşu, ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizlik əleyhinə təbliğat aparan media subyektlərinin, Səhər Telekanalı və Mir Xəbər Agentliyinin, həmçinin bu subyektlərin nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir. Azərbaycan Respublikasına fəaliyyət göstərən bütün media subyektlərini və jurnalistləri ölkəmizin milli maraqlarına qarşı fəaliyyət göstərən yuxarıda adları çəkilən media qurumları və onların əlaqəli nümayəndələri ilə əməkdaşlıqdan çəkinməyə çağırır, media sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın yalnız qarşılıqlı, hörmət və jurnalistlərin peşə müstəqilliyi əsasında həyata keçirilməli olduğunu bir daha vurğulayırıq, deyə bəyanatı vurğulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın Qarabağ bölgəsi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə yerli medianın bu barədə sualını cavablayıb. Qeyd olunub ki, Mariya Zaxarovanın keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı növbəti dəfə səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Qarabağ bölgəsi beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya Federasiyası tərəfindən hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanınıb. Bu səbəbdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında saxlanmış Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini davamlı şəkildə gündəmdə saxlamaq cəhdi və bunun Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən tanınıb-tanınmaması

ilə əlaqələndirilməsi Rusiya tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı tamamilə əsassızdır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq bərpa edib və bununla keçmiş münaqişə həll olunub. Bu çərçivədə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə aid mövzuların Azərbaycanla əlaqəli şəkildə şərh edilməsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Fransa vətəndaşı Martin Rayn barəsində çıxarılmış hökmə dair məhkəmə prosesini şübhə altına alan, ölkəmizə qarşı əsasız ittihamları ehtiva edən 30 iyul tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Martin Rayn barəsində cinayət işi Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq araşdırılıb və təqdim edilmiş sübutlar və ona qarşı irəli sürülən ittihamlar əsasında məhkəmə qərar qəbul edib. Təqsirləndirilən şəxsin prosessual hüquqları qanunvericiliyə və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun şəkildə təmin olunub. Bu baxımdan Fransa tərəfinin məhkəmə proseslərinə siyasi don geydirməsi, Azərbaycan məhkəmələrinin fəaliyyətinə müdaxilə xarakteri daşıyan bəyanatlar verməsi, əsassız saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırılması ilə bağlı iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir, deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Fransanı ölkəmizin suverenliyinə, daxili işlərinə və müstəqil məhkəmə sisteminə hörmət etməyə, habelə ikitərəfli münasibətlərə zərər vuran əsassız ittihamlardan çəkinməyə çağırır. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiyidir. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gün də populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
2: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurdlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yer tutur. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

İşğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldirilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xəttlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma yurdlarında yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkar.

0: Allık, obyektivlik ve ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
2: Bir bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
3: Cəfər Cəbbarlı yaradıcılığında ana dili. Bıraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı, mələklərin qanadı mı üzərimə kölgə salan, neymiş bu aman Allah, od yurdunun yarpağı. Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı, hayır, hayır, çiçək solur, otlar yerdə tapdanır. Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor. Yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

Cəfər Cabbarlının Azərbaycan bayrağına şeiri, Oldlar diyarının söz xiridarlarına və qərbi vətən eşqi ilə döyünən fədailərin şəninə ucaldılmış poetik abidədir. Torpaqdan boy atan bərəkətli ağacların rişəsi kimidir sözün fəlsəfi tutumu. Örnək və ibrət dolu misralar isə milli kimliyimizin ispatıdır. Yurdumuzun qüdrətdən doğan ilahi neməti və sönməyən məşəli olan bu misralar sabahımıza düşən işıqdır. Cəfər Cabbarlı milli koloritli, geniş əhatəli yaradıcılığı və sənət xəzinəsinin zənginliyi etibarilə 19-cu və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ən nadir simalarından biridir. Cabbarlı Azərbaycan klassik dramaturgiyası və klassik şeiri zəminində yetişən milli ədəbiyyatımızın ən gözəl ənənələrini inkişaf etdirən yeni bir dramaturgiya ədəbi məktəbini yaratmış bir şəxsiyyətdir.

Cabbarlı hələ uşaq yaşlarından insanların ağır vəziyyətini, cəmiyyətin yoxsullara və varlılara bölündüyünü görür, ağır, məşəqqətli həyat içərisində yaşamasını müşahidə edir və bütün bunları qələmə almağa, onlara öz münasibətini bildirməyə çalışırdı. O düşündüklerini boranlı qış gecəsi, bayram saxlayanlara, dilənçi və Novruz bayramına hazırlaşan müsəlmana tövbə kimi şeirlərində əks etdirməklə yanaşı, ağır acının, məşəqqətin rəsmini çəkirdi sanki. Hürriyyəti nisvançılara protesto, kişilər deyirlər, qızlardan kişilərə protesto və başqa şeirlərində şair qadın azadlığından söz açır, hətta onların o vaxtki ibtidai hüquqi məhrumiyyətlərindən bəhs edirdi. Şair bir çox hallarda ictimai-siyasi məsələləri, dövlət quruluşundakı nöqsanları ifşa edərək tənqid atəşinə tuturdu və bu protestoların, etirazların hər biri məhz ana dilində meydan oxuyurdu. Ona görə də daha güclü təsir göstərirdi. Beşik başında həyatın ən həzin simfoniyasını bu dildə eşitmişik. Bu dildə Əlağa Kürçaylının poeziyası, Əli Kərim şeiriyyəti, Mikail Müşfiq sevgisi, Aşıq Ələsgərin təbi ruhumuzu ovsunlayıb. Kökdən qaynaqlanan ana dilimiz yeri gələndə nahaqqa üz çevirib, haqq deməyi bacarıb. Ona görə də yaşarıdır, əbədidir. Müəllif Ötərxan Ertac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən dedi.

0: harp tariximizden.
1: Vətən müharibəsi qəhrəmanı Ramiz Qasımovun döyüş yolu. ...1975-ci ildə Beyləqanda dünyaya göz açan Ramiz Vaqifoğlu Qasımov... ...1999-cu ildə uçuş hazırlığı təlim mərkəzini... ...2008-ci ildə isə Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbini bitirib. Vertolyot eskadrilyasının axtarış xilas etmə xidmətinin... ...aviasiya manqasının şturmanı kimi xidmətə başlayan leytenant Qasımov... ...daha sonra vertolyot eskadrilyasının manqa təyyarəçisi... Operator, əməliyyat bölməsinin zabiti, bölmə rəisinin baş köməkçisi, hərbi hissənin əməliyyat bölməsinin rəisi, qərargah rəisinin əməliyyat və döyüş üzrə hazırlığı üzrə köməkçisi, hərbi hissənin əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə köməkçisi, eskadrilya müavininin köməkçisi, aviasiya bazası komandirinin uçuşların təhlükəsizliyi üzrə müavini, uçuşların təhlükəsizliyi bölməsinin rəisi və bu kimi bir çox vəzifələrlə çalışıb. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılan Qasımov düşmənin başına od yağdırmağı bacarıb. İlk gündən xeyli canlı qüvvənin məhv edilməsi silahlı qüvvələrimizin önünü açıb. Növbəti uçuş zamanı vertolyot düşmən gülləsinə tuş gəldiyi üçün Qasımov paraşütlə tullanıb. Xilas olmağa çalışsa da ağır zədə alıb. Təcili olaraq

0: kültürlərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz, klassik irsimiz, minilliklərin yaddaşı, əsrlərdən gələn səslər, Azərbaycanın səsi.
2: Qarabağdan gələn namələr.
3: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
4: Badi səba, apar sən o gül üzə.
3: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
4: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
2: Qarabağ namələr.

Şuşada əsrlərə ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər də əbəs yerə onun şərəfinə adlanmayıb. Bugünkü mövzumuzda Qarabağdakı bu

0: ibadət məkanlarının təməlini qoyanları bir daha tanıyacaq. Bu dini abidələrin təməli Pənahəli xanın göstərişi ilə qoyulub. Pənahəli xan Gövhər ağanın ata babası olub. Azərbaycan tarixində Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa qalasının təməl tarixi isə 1752-ci ildən hesablanır. İbadət məkanları Qarabağ xan sarayı ilə paralel inşa edilir. Bu paralel memarlıq, tikinti işləri Qarabağ xanlığının mərkəzinin Şahbulaq qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli xanın göstərişi ilə Şuşa qalası qala daxilində xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edilib. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli və qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasili Verişaginin Tatarlar İbadət Zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə Məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər ağa kimdir? Gövhər ağa, eləcə də Ağabəyim ağa, İbrahim Xəlil xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu xan Xoyski Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi General Yermolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başlı etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər möhrəyə layiq olmayan xər tapdı bu aləm içrə gövhər.
0: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qasım bəy Zakirin Gövhər ağaya həsr etdiyi bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
1: Ey köfhəri pakizəyi dəryayı lətafət, ver kani həqaiq, öfsaf-ü sifatin məni məddahə nə hacət, aləm sənə aşıq.

0: Gər ləbinə kuhi kənər dursa müqabil, şirini olur təlx. Ruyin görə haşa ana ta ruzi qiyamət, əzrasını vamiq. İzzət ki çəkib yer üzünə pərdəyi ətləs, biveçi deyil bu. Tutmuş sana ey mehri məhi bürcü səadət, gərdun süradiq. Ləli ləbinə badi gülgün desə hər kəs, vur boynunu dərdəm. Qan eyliyənin qətlinə əhkam-ı şəriyyət, yeksan-ı müvafiq. Fərq etməyə sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacib dögü səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm sər itaət, nə kizbi nə sadiq. Ol gümbəd dəvvarə yetir kəlləmi ey ma, sal şayəni başə. Yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yaxalıq. Bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma. Bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət, öz adına layiq.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Varı verilişində yolu Haqqa varan ulularımızla tanışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurdarası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boyanmışlar.

0: boyu Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

mədəniyyətin izi ilə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Beynəlxalq Film Festivalının Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib.

İndi isə Tahir Rəfli. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Qasım Möhüddin ilə görüşüb. Görüşdə Nazir Azərbaycan ilə Pakistan arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bildirib, münasibətlərin təməlində iki ölkə liderlərinin möhkəm dostluğu və qarşılıqlı etimadının dayandığını deyib. Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Söhbət zamanı mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Xəzər dənizinin sahilindəki Sibris, Krot şəhərində bir neçə gün ərzində dünyanın tanınmış ifaçılarını və minlərlə musiqi sevəri bir araya gətirən Dream Fest 2026 Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Əvvəlki tədbirlərdə olduğu kimi festivalın geçən axşamı da artistlərin qırmızı xalçadan keçməsi ilə başlayıb. Sonra tamaşaçılara mühtəşəm konsert proqramı təqdim edilib. Festival zamanı müxtəlif janrları təmsil edən və fərqli nəsillərə aid olan ifaçılar Dream Fest-in səhnəsinə çıxıblar. İfaçıların çıxışları, canlı səhnə quruluşları, musiqili premyeralar bircə nömrələrlə müşahidə olunub və tamaşaçılar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Ümumilikdə Dream Fest 2026-da Azərbaycandan və xaricdən 50-dən çox sənətçi çıxış edib. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri və açıq hava tədbirləri keçirilib. Bu il festivalın proqramını içdə və məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Portuqaliyanın Braga, Maia, Barcelos və Fafi şəhərlərində dünyanın tanınmış teatr xadimlərini, yaradıcı kollektivləri və mədəniyyət rəhbərlərini bir araya gətirən 5-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilib. Portuqaliya, İspaniya, İtaliya, Ukrayna və Moldova daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən 80-dən çox teatr mütəxəssisinin qatıldığı 14 tamaşanın nümayiş olunduğu beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının direktoru Agil Bəhramlı jüri qismində iştirak edib. Direktor festival çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına həsr olunmuş tədbir və panel müzakirələrdə iştirak edərək, bir sıra ölkələrin teatr rəhbərləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və gələcək bircə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Gürcüstanda keçirilən Svaneti Beynəlxalq Film Festivalının beynəlxalq Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. Festival çərçivəsində montaj mərhələsində olan filmlərin pitching üçün Work in Progress bölməsi və inkişaf mərhələsində olan film layihələri üçün Pitching Forum təşkil edilib. Pitchinglərdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Misir, Qazaxıstan, İtaliya kimi ölkələrdən film layihələri iştirak edib. Arts Council Azərbaycan rəssamları Türkiyədə beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsində iştirak ediblər. Xocalı İli vilayətinin İzmit şəhərində dünyanın hər yerindən sənətçiləri bir araya gətirən beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsi keçirilib. İştirakçılar bir həftə ərzində yeni əsərlər üzərində işləyib, peşəkar təcrübə mübadiləsi aparıb və müxtəlif ölkələrin bədii ənənələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
3: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Beynəlxalq Film Festivalının Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. İndi isə daha ətraflı. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Qasım Möhüddin ilə görüşüb. Görüşdə Nazir Azərbaycan ilə Pakistan arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bildirib, münasibətlərin təməlində iki ölkə liderlərinin möhkəm dostluğu və qarşılıqlı etimadının dayandığını deyib. Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Söhbət zamanı mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Xəzər dənizinin sahilindəki Sibris, Krot şəhərində bir neçə gün ərzində dünyanın tanınmış ifaçılarını və minlərlə musiqi sevəri bir araya gətirən Dream Fest 2026 Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Əvvəlki tədbirlərdə olduğu kimi festivalın yekun axşamı da artistlərin qırmızı xalçadan keçməsi ilə başlayıb. Sonra tamaşaçılara mühtəşəm konsert proqramı təqdim edilib. Festival zamanı müxtəlif janrları təmsil edən və fərqli nəsillərə aid olan ifaçılar Dream Fest-in səhnəsinə çıxıblar. İfaçıların çıxışları, canlı səhnə quruluşları, musiqili premyeralar bircə nömrələrlə müşahidə olunub və tamaşaçılar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Ümumilikdə Dream Fest 2026-da Azərbaycandan və xaricdən 50-dən çox sənətçi çıxış edib. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri,

və açıq hava tədbirləri keçirilib. Bu il festivalın proqramını işdə və məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Portuqaliyanın Braga, Maia, Barcelos və Fafi şəhərlərində dünyanın tanınmış teatr xadimlərini, yaradıcı kollektivləri və mədəniyyət rəhbərlərini bir araya gətirən 5-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilib. Portuqaliya, İspaniya, İtaliya, Ukrayna və Moldova daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən 80-dən çox teatr mütəxəssisinin qatıldığı, 14 tamaşanın nümayiş olunduğu beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının direktoru Agil Bəhramlı jüri qismində iştirak edib. Direktor festival çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlığının inkişafına həsr olunmuş tədbir və panel müzakirələrdə iştirak edərək, bir sıra ölkələrin teatr rəhbərləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və gələcək bircə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Gürcüstanda keçirilən Svaneti Beynəlxalq Film Festivalının beynəlxalq Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. Festival çərçivəsində montaj mərhələsində olan filmlərin pitching üçün Work in Progress bölməsi və inkişaf mərhələsində olan film layihələri üçün Pitching Forum təşkil edilib. Pitchinglərdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Misir, Qazaxıstan, İtaliya kimi ölkələrdən film layihələri iştirak edib. Arts Council Azərbaycan rəssamları Türkiyədə beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsində iştirak ediblər. Qurçalı İli vilayətinin İzmit şəhərində dünyanın hər yerindən sənətçiləri bir araya gətirən beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsi keçirilib. İştirakçılar bir həftə ərzində yeni əsərlər üzərində işləyib, peşəkar təcrübə mübadiləsi aparıb və müxtəlif ölkələrin bədii ənənələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı

0: tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən

təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.

0: 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.
3: Mədəniyyətin izi ilə.

0: Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Beynəlxalq Film Festivalının Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. İndi isə daha ətraflı. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Qasım Möhüddin ilə görüşüb. Görüşdə Nazir Azərbaycan ilə Pakistan arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bildirib, münasibətlərin təməlində iki ölkə liderlərinin möhkəm dostluğu və qarşılıqlı etimadının dayandığını deyib. Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Söhbət zamanı mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Xəzər dənizinin sahilindəki Sibris, Krot şəhərində bir neçə gün ərzində dünyanın tanınmış ifaçılarını və minlərlə musiqi sevəri bir araya gətirən Dream Fest 2026 Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Əvvəlki tədbirlərdə olduğu kimi festivalın yekun axşamı da artistlərin qırmızı xalçadan keçməsi ilə başlayıb. Sonra tamaşaçılara möhtəşəm konsert proqramı təqdim edilib. Festival zamanı müxtəlif janrları təmsil edən və fərqli nəsillərə aid olan ifaçılar Dream Fest-in səhnəsinə çıxıblar. İfaçıların çıxışları, canlı səhnə quruluşları, musiqili premyeralar bircə nömrələrlə müşahidə olunub və tamaşaçılar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Ümumilikdə Dream Fest 2026-da Azərbaycandan və xaricdən 50-dən çox sənətçi çıxış edib. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri və açıq hava tədbirləri keçirilib. Bu il festivalın proqramını işdə və məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Portuqaliyanın Braga, Maia, Barcelos və Fafi şəhərlərində dünyanın tanınmış teatr xadimlərini, yaradıcı kollektivləri və mədəniyyət rəhbərlərini bir araya gətirən 5-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilib. Portuqaliya, İspaniya, İtaliya, Ukrayna və Moldova daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən 80-dən çox teatr mütəxəssisinin qatıldığı, 14 tamaşanın nümayiş olunduğu beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının direktoru Agil Bəhramlı jüri qismində iştirak edib. Direktor festival çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına həsr olunmuş tədbir və panel müzakirələrdə iştirak edərək, bir sıra ölkələrin teatr rəhbərləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və gələcək bircə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Gürcüstanda keçirilən Svaneti Beynəlxalq Film Festivalının beynəlxalq Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. Festival çərçivəsində montaj mərhələsində olan filmlərin pitching üçün Work in Progress bölməsi və inkişaf mərhələsində olan film layihələri üçün Pitching Forum təşkil edilib. Pitchinglərdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Misir, Qazaxıstan, İtaliya kimi ölkələrdən film layihələri iştirak edib. Arts Council Azərbaycan rəssamları Türkiyədə beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsində iştirak ediblər. Qoçalı İli vilayətinin İzmit şəhərində dünyanın hər yerindən sənətçiləri bir araya gətirən beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsi keçirilib. İştirakçılar bir həftə ərzində yeni əsərlər üzərində işləyib, peşəkar təcrübə mübadiləsi aparıb və müxtəlif ölkələrin bədii ənənələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəyi? bilin ki sizin, bütün dünyanın dikkati bizdedir. Çünkü efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
5: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
6: Mən çox çətin günlər yaşamışam əslində və mənə dəstək Azərbaycan xalqı oldu. Universitetdə hamı mən çox istəyirdi, hamı kömək edirdi mənə.
4: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, güman edirəm ki, indicə eşitdiyiniz bu qısa fikirlərin bugünkü mövzumuzun anonsu olduğunu hiss etdiniz. Bəli, bugün xalqımıza məxsus milli dəyərlərin tərkib hissəsi olan tolerantlığımızdan söhbət açarıq. Amma məsələni yalnız öz fikirlərimizlə deyil, eləcə də illərdən bəri ölkəmizdə yaşayan və qeyri-millətin nümayəndəsi olan bir şəxsin simasında olacaq. Bu, Azərbaycan ictimaiyyətinə yaxından tanış olan...
6: Mən Barkolaşveli Anna Qriqori qızı, Bolun Sayon Nayolta kəndində anadan olmuşam. Yegənə bir kənddir ki, Azərbaycanlar göçülərindən bir yerdə yaşayırlar. Sonra orada Bolun Sayonun Qazreci qəsəbəsi var. Orada qızıl fabriklar atam orada işləyib. Biz keçmişik ora. Orada mən Rus məktəbi bitirmişəm, orta məktəb.
4: Siz dinləyicilərimiz, ötən verilişimizdə Azərbaycanda yaşayıb yaradan Gürcü əsilli bir vətəndaşımızdan söhbət açdıq və onun simasında xalqımıza məxsus tolerantlığı nümayiş etdirdik. İndi həmin məqamlara qısa olaraq diqqət yetirək, sonra söhbətimizə davam edərik. Anna xanımın Azərbaycana gəlişinin ilk səbəbi nə ilə bağlıdır?
6: Bəli, bu sualı mənə çox adam verir. Mən necə oldu ki, Azərbaycana gəldim? Mən deməli, məktəbi fərqli matematikdən bitirmişdim, yəni qızıl medallə. O yüzden mən imtihan verməməli idim, xarici təhsil almaq üçün. Amma mən gəldim, Tiflisdə Puşkin adına pedagoji institut var. Sənədlərimi ora verdim və dedilər ki, imtihan verməlisiniz. İmtihan verdiyimi 5 aldım. Sonra gördülər ki, çox yaxşı bilirəm hər şeyi. Pis də çıxmasın, pul tələb etdilər. Mən də kəsib ailədən çıxmışam, bizim heç vaxt pulumuz olmayıb, tərbiyədən, insanlıqdan başqa. O yüzden mən dedim ki, yox, gedəcəm bir yerə, ya Ermənistana, ya Azərbaycana, mən artıq burada imkan verməyəcəm. Atam da dedi ki, qızım, Ermənistana icazə vermirəm getməyə, gedirsənsə Azərbaycana get. Elə qardaşımla yola düşdük, gəldik, nə dil bilirik, nə şəhəri görməmişik. Gəldim, Dövlət Universitetinə imkan verdim, 4 dənə 5 aldım və Filologiya Fakültəsinə Rus sektorə qəbul olundum, çünki mən Rus məktəbi bitirmişəm Gürcüstanda.
4: Və sonralar sizi Azərbaycana bağlayan, sizi burada, yəni Azərbaycanda yaşamağa sövq edən səbəb nə idi?
6: Məni Azərbaycana bağlayan nə oldu? Mən yenə deyirəm, mən dil bilmirdim vətənənə, yəni heç nə bilmirdim. Mən çox çətin günlər yaşamışam əslində və mənə dəstək Azərbaycan xalqı oldu. Universitetdə hamı mən çox istəyirdi, hamı kömək edirdi mənə. Məddi cəhətdən çox əziyyət çəkirdim. Yəni Azərbaycan xalqı ilə birinci anlardan sevdim. Çox qonaqpərvər, çox yaxşı dost. Bilmirəm, mən çox sevdim Azərbaycan xalqını. Tə tərcümələri mən niyə başladım? Çünki biz ikinci kursda deməli Azərbaycan ədəbiyyatını keçirdik. Orada şeir var idi.

0: Başıma döndüyüm ay qəşəng pəri, bənövşə şeiri. Ədəddir, dərəllər yaz bənövşəni. Mən o qədər əziyyət çəkirdim, gürcü aksentim var idi, heç nə də başa düşmürdüm. O şeiri danışanda çox əziyyət çəkirdim. Universiteti bitirəndən sonra, Azərbaycan dilini öyrənəndən sonra Aşıq Qurbaninin məclisin üzvü oldum. O şeiri Aşıq Qurbani yazıb, 12-ci əsr. Bütün Aşıq Qurbaninin kitabını tərcümə elədim. Dedim, ha, mənə çox əziyyət verib bu şeir. İndi mən səni tərcümə eləyəcəm, görəcəksən. Və çox Məhəmməd Məhəmmədli professor var Dövlət Universitetində. Folklor kafedrasının professoridir. O mənə o qədər gözəl rəy yazıb ki, yəni ki, Gürcü xanım belə yaxşı tərcümə eləyib, yəni bizim şeirimizi. Çox yaxşı rəy yazıb. İnşallah görüşərik. Mən o kitabı sizə verərəm.
1: Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişi efirdədir.
2: Bir daha sizi salamlayıram. Anna xanım, xoş gəldiniz.
3: Sağ olun, aha. Sağ olun. Xoş gördük bir-birimizi.
2: Elə studiyadan kənar bizim o söhbətimiz mənə çox şeyi çatdırdı ki, siz nə qədər bu xalqa bağlısınız, nə qədər sədaqətiniz var Azərbaycanımıza.
3: Bəli, mən Bolmis rayonu Ayarta kəndində anadan olmuşam və o yeganə bir kənddir ki, Azərbaycanlar gürcülərlə birgə yaşayırlar. Çünki qalan kəndlərdə sırf tutaq ki, erməni yaşayır, azərbaycanlı və gürcü. Bizim kənd yeganə bir kənddir ki, bir yerdə yaşayırlar gürcülər azərbaycanlarla. Orta gürcülər Azərbaycan dilində danışır. Çünki artıq öyrəniblər, azərbaycanlılar da gürcü dili bilir. Yəni, çox rahat elə bil bir millət yaşayır orada. Ya azərbaycanlıdır, ya gürcüdür, fərqi yoxdur. Çox bağlı bir-birinə. Yəni ki, tutaq ki, elə olub ki, məsəl üçün, gürcü qızı kimsə çataşıb, azərbaycanlı gedib onu müvəffiyyə edib. Belə, belə böyümüşük orada. Amma yəni ki, çox dağlıq bir yerdir. Yəni, o tərəf biraz mən artıq yaşadığım yer Qazretidə. Ora meşəli idi. Orada isə dağlıq yer, çətinliklə böyümüşük, kəsibçılıq olub. Yəni, mən əslində fəxr edirəm ki, o kənddə böyümüşəm, orada anadan olmuşam. Çünki mən çox çətin günlər görmüşəm. Kəsibçılığı da görmüşəm. Bağçada çox işləmişik, bağda əziyyət çəkmişik çox. Və o məni bərkidib, yəni o ruh verib mənə başqa bir. Və o vaxtdan mən heç o ruhdan düşmürüm indiyə qədər təsəvvür edeyim.
2: Bəli, bəli. Yəni o sizə elə bir stimul verib ki, sizi elə kökləyib ki, həyata.
3: Bəli, bəli, bəli.
2: Valideynləriniz necə idi?
3: Valideynlərim rəhmətə gedib artıq. Atam təsəvvür edin rəhmətə gedəndə hər dəsə 1500 nəfər gəlmişdi dəfnə. Mən sizə deyim ki, onların 800 nəfəri azərbaycanlıyıb. Mənim atam çox saf, çox dürüst, çox mərd adam olub. Elə onun adını orada çəkəndə bu dəqiqədə geçsəz ki, o kim olub, ancaq onu tərifləyəcəklər.
0: Mənim bir uşağım oldu. Yoldaşım Afqanistanda xidmət edib. Qızım ailəsini qurub, o burada yaşamır. Mənim iki böyük nəvəm var. Qızımın adı Elmiradır, nəvələrimin adı Feridə ilə Fatma. Adları mən qoymuşam. Onlar artıq köçüb gediblər Amerikaya. İndi baxın, mənim artıq ailə üzvlərim, yəni qaynanam tərəfdə demək olar, hamı rəhmətə gedib. Və mənim bu respublikada əslində heç kimim yoxdur belə deyək. Yəni ki, qan qohumlarım yoxdur. Və mən əslində tək qalıb respublikanı tərk edib Gürcüstana gedə bilərəm. Haradakı çox qohumlarım. Amma mən getmirəm. Və getməyəcəm heç zaman. Çünki mən artıq 55 ildir burada yaşayıram. Mən 18 yaşında bura gəlmişəm. Bütün ömrüm burada keçib.

Bəli, dinləyicilərimiz Azərbaycanın elm və ictimai aləmində xüsusi mövqe sahibi olan Anna Batkolaşvili'nin bu müsahibəsiyle Azərbaycan tolerantlığını bütün varlığı ilə canlı olarak yaşayan bir şəxs kimi bəyan etdi. Və eyni zamanda o bu söylədikləri ilə onunla qarşıdakı vaxtlarda planlaşdırdığımız görüşümüzün anonsunu

Dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər

0: Rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb-dramda çalışdım, gənc və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim, redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşini gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, hər yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimisi doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mövcud can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsi.

0: dinini, Türk dünyasının ortak ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arz edirəm.
1: Türk İslam Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istər müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki

0: 44 gün müharibədən sonraki dönem olsun. Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmıbdır. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Beynəlxalq Film Festivalının Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. İndi isə daha ətraflı. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Qasım Möhüddin ilə görüşüb. Görüşdə nazir Azərbaycan ilə Pakistan arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bildirib, münasibətlərin təməlində iki ölkə liderlərinin möhkəm dostluğu və qarşılıqlı etimadının dayandığını deyib. Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Söhbət zamanı mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Xəzər dənizinin sahilindəki Sibris, Krot şəhərində bir neçə gün ərzində dünyanın tanınmış ifaçılarını və minlərlə musiqi sevəri bir araya gətirən Drime Fest 2026 Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Əvvəlki tədbirlərdə olduğu kimi festivalın yekun axşamı da artistlərin qırmızı xalçadan keçməsi ilə başlayıb. Sonra tamaşaçılara möhtəşəm konsert proqramı təqdim edilib. Festival zamanı müxtəlif janrları təmsil edən və fərqli nəsillərə aid olan ifaçılar Dream Fest-in səhnəsinə çıxıblar. İfaçıların çıxışları, canlı səhnə quruluşları, musiqili premyeralar bircə nömrələrlə müşahidə olunub və tamaşaçılar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Ümumilikdə Dream Fest 2026-da Azərbaycandan və xaricdən 50-dən çox sənətçi çıxış edib. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri və açıq hava tədbirləri keçirilib. Bu il festivalın proqramını ilk dəfə məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Portuqaliyanın Braga, Maia, Barcelos və Fafi şəhərlərində dünyanın tanınmış teatr xadimlərini, yaradıcı kollektivləri və mədəniyyət rəhbərlərini bir araya gətirən 5-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilib. Portuqaliya, İspaniya, İtaliya, Ukrayna və Moldova daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən 80-dən çox teatr mütəxəssisinin qatıldığı 14 tamaşanın nümayiş olunduğu beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının direktoru Agil Bəhramlı jüri qismində iştirak edib. Direktor festival çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına həsr olunmuş tədbir və panel müzakirələrdə iştirak edərək, bir sıra ölkələrin teatr rəhbərləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və gələcək bircə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Gürcüstanda keçirilən Svaneti Beynəlxalq Film Festivalının beynəlxalq Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. Festival çərçivəsində montaj mərhələsində olan filmlərin pitching üçün Work in Progress bölməsi və inkişaf mərhələsində olan film layihələri üçün Pitching Forum təşkil edilib. Pitchinglərdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Misir, Qazaxıstan, İtaliya kimi ölkələrdən film layihələri iştirak edib. Arts Council Azərbaycan rəssamları Türkiyədə beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsində iştirak ediblər. Qurçalı Eli vilayətinin İzmit şəhərində dünyanın hər yerindən sənətçiləri bir araya gətirən beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsi keçirilib. İştirakçılar bir həftə ərzində yeni əsərlər üzərində işləyib, peşəkar təcrübə mübadiləsi aparıb və müxtəlif ölkələrin bədii ənənələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Yurdumuzun nəğmələri. Söz Həmid Abbas, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa Əbülfət Əliyev. 1979-cu il.

0: Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu, həm də beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb, bu gündə rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibətilə təbrik eləyirəm, hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin iziylə.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Beynəlxalq Film Festivalının Pitching bölməsinə Azərbaycandan 2 tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. İndi isə Tahir Raflı. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Qasım Möhüddin ilə görüşüb. Görüşdə nazir Azərbaycan ilə Pakistan arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bildirib, münasibətlərin təməlində iki ölkə liderlərinin möhkəm dostluğu və qarşılıqlı etimadının dayandığını deyib. Qeyd olunub ki, ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Söhbət zamanı mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Xəzər dənizinin sahilindəki Sibris Krot şəhərində bir neçə gün ərzində dünyanın tanınmış ifaçılarını və minlərlə musiqi sevəri bir araya gətirən Dream Fest 2026 Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Əvvəlki tədbirlərdə olduğu kimi festivalın yekun axşamı da artistlərin qırmızı xalçadan keçməsi ilə başlayıb. Sonra tamaşaçılara möhtəşəm konsert proqramı təqdim edilib. Festival zamanı müxtəlif janrları təmsil edən və fərqli nəsillərə aid olan ifaçılar Dream Fest-in səhnəsinə çıxıblar. İfaçıların çıxışları, canlı səhnə quruluşları, musiqili premyeralar, bircə nömrələrlə müşahidə olunub və tamaşaçılar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanıb. Ümumilikdə Dream Fest 2026-da Azərbaycandan və xaricdən 50-dən çox sənətçi çıxış edib. Ölkəmizdə növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı baş tutub. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri və açıq hava tədbirləri keçirilib. Bu il festivalın proqramını işdə və məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Portuqaliyanın Braga, Maia, Barcelos və Fafi şəhərlərində dünyanın tanınmış teatr xadimlərini, yaradıcı kollektivləri və mədəniyyət rəhbərlərini bir araya gətirən 5-ci Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirilib. Portuqaliya, İspaniya, İtaliya, Ukrayna və Moldova daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən 80-dən çox teatr mütəxəssisinin qatıldığı 14 tamaşanın nümayiş olunduğu beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının direktoru Agil Bəhramlı jüri qismində

tragedi. Direktor festival çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına həsr olunmuş tədbir və panel müzakirələrdə iştirak edərək, bir sıra ölkələrin teatr rəhbərləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və gələcək bircə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Gürcüstanda keçirilən Svaneti Beynəlxalq Film Festivalının beynəlxalq Pitching bölməsinə Azərbaycandan iki tam metrajlı sənədli film layihəsi seçilib. Festival çərçivəsində montaj mərhələsində olan filmlərin pitching üçün Work in Progress bölməsi və inkişaf mərhələsində olan film layihələri üçün Pitching Forum təşkil edilib. Pitchinglərdə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Misir, Qazaxıstan, İtaliya kimi ölkələrdən film layihələri iştirak edib. Arts Council Azərbaycan rəssamları Türkiyədə beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsində iştirak ediblər. Xurçalı İli vilayətinin İzmit şəhərində dünyanın hər yerindən sənətçiləri bir araya gətirən beynəlxalq yaradıcılıq seminarı məşğələsi keçirilib. İştirakçılar bir həftə ərzində yeni əsərlər üzərində işləyib, peşəkar təcrübə mübadiləsi aparıb və müxtəlif ölkələrin bədii ənənələri haqqında məlumat əldə ediblər. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Subaşı Axşamları. Söz Ənvər Əlibəyli, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa Mobil Əhmədov. 1961-ci il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Yüzyıl ve 85 yıl şüphesiz ki çok büyük bir zaman kesiydi. Dünyada baş veren değişikliklere bakmayarak, informasiya ve kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına bakmayarak, radio bugün de popülerliğini koruyup saxlayır, insanların yol yoldaşıdır ve ben şüphe etmirəm ki, milyonlarla insan sefere çıkanda, yola çıkanda veyahut milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilerini dinlemek istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üst tuturlar ve təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun həm də beynəlxalq radionun eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
2: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

Böyük qayıdış proqramı təkcə insanların doğma yurtlarına qayıtmasıyla məhdudlaşmır. Bu, həm də torpağın öz sahibinə qovuşması, uzun illər susan çöllərin yenidən nəfəs alması, əkin biçinin, zəhmətin və kənd həyatının Qarabağa geri dönməsi deməkdir. Bugün azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işləri arasında kənd təsərrüfatının bərpası xüsusi yerdir. Çünki Qarabağ tarixən Azərbaycanın ən məhsuldar və zəngin aqrar bölgələrindən biri olub.

İşğal illərində yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı infrastrukturu da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Minlərlə hektar torpaq istifadəsiz qalıb. Suvarma sistemləri sıradan çıxarılıb. Təsərrüfat ənənələri yarımçıq qalıb. Bugün isə böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindən biri məhz həmin potensialın yenidən dirçəldilməsidir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, azad edilmiş torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafında, xüsusilə də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının tapşırıqları əsasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni infrastruktur yaradılır. Torpaq sahələri mərhələli şəkildə dövrəyə qaytarılır. Müasir aqrar texnologiyaların tətbiqi istiqamətində işlər görülür. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları geniş əkinçilik imkanları ilə seçilir. Kəlbəcər və Laçın isə zəngin yaylaqları, təmiz su ehtiyatları və əlverişli təbii şəraiti ilə heyvandarlıq və arıçılıq üçün böyük potensiala malikdir. Vaxtilə ölkənin əsas arıçılıq rayonlarından biri hesab olunan Kəlbəcərdə bu sahənin yenidən inkişaf etdirilməsi üçün layihələr hazırlanır. Zəngilan və Cəbrayılda isə üzümçülük, bağçılıq və tərəvəzçiliyin bərpası üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Torpağın dirçəlişi üçün ən vacib şərtlərdən biri də sudur. Bu səbəbdən böyük qayıdış çərçivəsində melorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin yenidən qurulmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Yeni magistral xəttlər çəkilir, kanallar təmizlənir, nasos stansiyaları bərpa olunur. Çünki suyun qayıtdığı yerə həyat da qayıdır. Bugün Qarabağda salınan bağlar, əkilən sahələr, yaradılan təsərrüfatlar təkcə iqtisadi göstərici deyil. Bunlar uzun illərdən sonra doğma torpağın yenidən insan nəfəsini hiss etməsinin əlamətləridir. Burada kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız məhsul istehsalı demək deyil. Bu həm də məşğulluğun təmin olunması, insanların öz doğma

metodlarını yaşayaraq işləməsi, bölgənin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunması deməkdir. Böyük qayıdışın ən mühüm məqsədlərindən biri Qarabağı əvvəlki görkəminə qaytarmaq deyil, onu daha müasir, daha dayanıqlı və daha güclü şəkildə yenidən qurmaqdır. Məhz buna görə də bu torpaqlarda yeni yaşayış məntəqələri ilə yanaşı, yeni təsərrüfat mədəniyyəti də formalaşır. Bir vaxtlar hərbi texnikanın iz saldığı torpaqlarda bugün yenidən kötan işləyəcək. Bu isə torpağın öz bərəkətinə, kəndin öz nəfəsinə, Qarabağın isə öz təbii ritminə qovuşmasıdır.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirilməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
3: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
4: Bir, bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
5: Cəfər Cəbbarlı yaradıcılığında ana dili. Bıraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. Mələklərin qanadı mı üzərimə kölgə salan? Neymiş bu aman Allah, odu yurdunun yarpağı. Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı? Hayır, hayır, çiçək solur, otlar yerdə tapdanır. Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor. Yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

Cəfər Cabbarlının Azərbaycan bayrağına şeiri, Odlar diyarının söz xiridarlarına və qəlbi vətən işqilə döyünən fədailərin şəninə ucaldılmış poetik abidədir. Torpaqdan boy atan bərəkətli ağacların reşəsi kimidir sözün fəlsəfi tutumu. Örnək və ibrət dolu misralar isə milli kimliyimizin ispatıdır. Yurdumuzun qüdrətdən doğan ilahi neməti və sönməyən məşəli olan bu misralar sabahımıza düşən işıqdır. Cəfər Cabbarlı milli koloritli, geniş əhatəli yaradıcılığı və sənət xəzinəsinin zənginliyi etibarilə 19-cu və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ən nadir simalarından biridir. Cabbarlı Azərbaycan klassik dramaturgiyası və klassik şeiri zəminində yetişən milli ədəbiyyatımızın ən gözəl ənənələrini inkişaf etdirən yeni bir dramaturgiya ədəbi məktəbini yaratmış bir şəxsiyyətdir.

Cabbarlı hələ uşaq yaşlarından insanların ağır vəziyyətini, cəmiyyətin yoxsullara və varlılara bölündüyünü görür, ağır, məşəqqətli həyat içərisində yaşamasını müşahidə edir və bütün bunları qələmə almağa, onlara öz münasibətini bildirməyə çalışırdı. O düşündüklerini boranlı qış gecəsi, bayram saxlayanlara, dilənçi və Novruz bayramına hazırlaşan müsəlmana tövbə kimi şiirlərində əks etdirməklə yanaşı, ağır acının, məşəqqətin rəsmini çəkirdi sanki. Hürriyyət nisvançılara protesto, kişilər deyirlər, qızlardan kişilərə protesto və başqa şeirlərində şair qadın azadlığından söz açır, hətta onların o vaxtki ibtidai hüquqi məhrumiyyətlərindən bəhs edirdi. Şair bir çox hallarda ictimai-siyasi məsələləri, dövlət quruluşundakı nöqsanları ifşa edərək tənqid atəşinə tuturdu və bu protestoların, etirazların hər biri məhz ana dilində meydan oxuyurdu. Ona görə də daha güclü təsir göstərirdi. Beşik başında həyatın ən həzin simfoniyasını bu dildə eşitmişik. Bu dildə Əliağa Kürçaylının poeziyası, Əli Kərim şeiriyyəti, Mikail Müşfiq sevgisi, Aşıq Ələsgərin təbi ruhumuzu ovsunlayıb. Kökdən qaynaqlanan ana dilimiz yeri gələndə nahaqqa üz çevirib, haqq deməyi bacarıb. Ona görə də yaşarıdır, əbədidir. Müəllif Ötərxan Eltac, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

harp tariximizden. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Ramiz Qasımovun döyüş yolu. 1975-ci ildə Beyləqanda dünyaya göz açan

Ramiz Vaqifoğlu Qasımov 1999-cu ildə uçuş hazırlığı təlim mərkəzini, 2008-ci ildə isə Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbini bitirib. Vertolyot eskadrilyasının axtarış xilas etmə xidmətinin aviasiya manqasının şturmanı kimi xidmətə başlayan leytenant Qasımov, daha sonra vertolyot eskadrilyasının manqa təyyarəçisi, operator, əməliyyat bölməsinin zabiti, bölmə rəisinin baş köməkçisi, hərbi hissənin əməliyyat bölməsinin rəisi, qərargah rəisinin əməliyyat və döyüş üzrə hazırlığı üzrə köməkçisi, hərbi hissənin əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə köməkçisi, eskadrilya müavininin köməkçisi, aviasiya bazası komandirinin uçuşların təhlükəsizliyi üzrə müavini, uçuşların təhlükəsizliyi bölməsinin rəisi və bu kimi bir çox vəzifələrlə çalışıb. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılan Qasımov düşmənin başına od yağdırmağı bacarıb. İlk gündən xeyli canlı qüvvənin məhv edilməsi silahlı qüvvələrimizin önünü açıb. Növbəti uçuş zamanı vertolyot düşmən gülləsinə tuş gəldiyi üçün Qasımov paraşütlə tullanıb, xilas olmağa çalışsa da ağır zədə alıb. Təcili olaraq baş klinik hospitalına çatdırılsa da həkimlərin sayına baxmayaraq 26 gün sonra şəhid olub. Leytenant Ramiz Vaqifoğlu Qasımov sağlığında qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 90 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 95 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 1-ci dərəcəli, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri veteranı ölümündən sonra isə Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib, Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb.

0: Şuşa'da əsrlərə ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər də əbəs yerə onun şərəfinə adlanmayıb. Bugünkü mövzumuzda Qarabağdakı bu ibadət məkanlarının təməlini qoyanları bir daha tanıyacağıq. Bu dini abidələrin təməli Pənahəli xanın göstərişi ilə qoyulub. Pənahəli xan Gövhər ağanın ata babası olub. Azərbaycan tarixində Qarabağ xanlığının və Şuşa qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa qalasının təməl tarixi isə 1752-ci ildən hesablanır. İbadət məkanları Qarabağ xan sarayı ilə paralel inşa edilib. Bu paralel memarlıq, tikinti işləri Qarabağ xanlığının mərkəzinin Şahbulaq qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli xanın göstərişi ilə Şuşa qalası qala daxilində xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edilib. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli və qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasili Verişaginin Tatarlar İbadət Zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə Məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər ağa kimdir? Gövhər ağa, eləcə də Ağabəyim ağa, İbrahim Xəlil xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu xan Xoyski Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi General Yermolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyətinə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başda etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər möhrəyə layiq olmayan xər,

0: yarattı bu alem içre gövher.
1: Azerbaycan edebiyatı tarihinde Qasım Bey Zakir'in Gövher Ağa'ya həsrettiği bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
0: Ey köfheri pakizeyi deryayı letafet, ver kâni heqaik, öfsaf-ü sifatin məni məddaha nə hacet, alem sənə aşık, şəkkər ləbinə kuhi kənər dursa müqabil, şirini olur tərx, ruhin görə haşa ana taruzi qiyamət, əzrasını vamiq, İzzət ki çəkib yer üzünə pərdəyi ətləs, biveçi deyil bu, tutmuş sana ey mehrü məhi bürcü səadət, gərdun süradik. Ləli ləbinə badi gülgün desə hər kəs, vur boynunu dərdəm, qan eyliyənin qətlinə əhkam-ı şəriyyət, yeksan-ı müvafiq. Fərq etməyə sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacib dög səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm səri taayət, nə kizbi nə sadiq, ol gümbəd dəvvarə yetir kəlləmi ey ma, sal şayəni başə, yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yıxalıq, bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma, bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət öz adına layiq.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

0: radyosu dilimizin koruyucularındandı. Teleradyo dili edebi dille canlı danışıq dil arasında müstesna bir mövqedə yerleşir. Canlılığına göre xalq diline, intellektuallığına göre ise edebi dille yaxın olan teleradyo dili bu iki amili birleştirir. Hazırda 12 dildə Azerbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azerbaycan Beynəlxalq Radyosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmak istedik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azerbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millətvəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

yerlerden, gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.

alçaltmam. Sana olan eşkimi sana da alçaltmam.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmiləri doktoru Almaz Ülvi.